0: nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nawange badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika. Krono kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalaran satrah satunggiling priyagung miwah bini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko saraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng jenengipun kalian kawontenanipun bini sepuh negari Ngastina. Semantan ugi ingin bopeng suka lima moga-moga ger pelatih hamba barakan ingin sejati langkung cetho mangan di paduka sinten kulo wau kados-kados kulo miwoho satu giling priyagung menika dhaup asma lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi prisepun negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bopeng kepatihan. Samangke kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling prisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanariya. Wonten timbalan boten kandikan nyono-nyono naliko kulo ngelampai pasumenan meniko kulo wau ingin kababar kawursito madaring pasumenan boten sanes kejawi namung bopo merebandurno anggenipun samputipun dandosi coro pinanganten kakung badi lenggah madaring dampar pinanganten ingin papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kulo tiling-tiling akan paningal kulo dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadahi raos kagiat tumunten kula nglilir sangripun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatil lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe angebet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu bapa Prebaturna ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados samangke sami menggali badhe menapa ing kedadosan kalian bapa Prebaturna.
1: Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo kula aturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prebaturna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi kakang Prebaturna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prebaturna. Boten dawuh nggih. Boten midhanget piyambak. Kula nyumpenaken Bapa Prebaturna menika kadidene nyandhang cara pinanganten.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prebaturna. Awon lampahanipun ing tumanduk dhateng Bapa Prebaturna. Monggo jari para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun Prebaturna kados pun diangkat paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi mereka Prebaturna.
2: Kandhap bleguduk swaru gembel samarante samarante habala habala lha nuwun pangapunten nggih sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ingkang sami nyebataken yen wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uripe manungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uripe manungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titang menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wedat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami padhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk.
0: Inggih.
2: Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatos, kuwatir. Dateng menapa sampun panjenengan lampahi? Jenyatanipun kula menika wong salwangsa nyupena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sekri ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun.
1: Kakang Menembahan Duna,
2: pripun Dewate?
1: Nek sampean iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupia sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe.
2: Titiyani Gandayani Puspa Tajem, nggih ta?
1: Nggih.
2: Utawa Kacitra Kasudarsana Kadaratasih.
1: Wardine dhewe-dhewe.
2: Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok.
1: Oh.
2: Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun caaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis?
1: Kula niku gumun karo sampean.
2: Gumune perkara napa?
1: Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono.
2: Engko cegah lek.
1: Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampean. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae.
2: Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas.
1: Oh,
2: mek titip.
1: Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Mekasan kegawa jroning ngimpen. Niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi.
2: Merupen lek turu?
1: Nggih.
2: Jam 09.00 pun turu?
1: Nggih. Niku titiyane, Gandayani niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri.
2: Edan.
1: Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2.00 tekan gagat bangun rahina.
2: Lur, mampunten, Ger. Pasumpenan panjenengan menika wancinipun menapa?
0: Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumpenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumpenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Duna.
2: Oh. Destun temen sampean niku Dik Patih. Sampean niku setunggiling Patih, mongko Patih sing kalau keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dateng asmanipun Patih Haryo Sekuni. Ning imanipun panjenengan menika kabondo dateng gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lutu Prabu kula apa Madurna iki dimekke dadi manten. Mboten menapa-menapa. Wonten kula menika orang gagah simpen menika kala wau kula mboten badhe. Bingung kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewu.
1: Ngoten.
2: Nggih.
1: Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan.
2: Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe Sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip.
1: Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine.
2: Ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Jat Kamur Wentat, mboten kula pasrahke babagan impen.
1: Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem.
2: Eman-eman. Sandangane sing ape-ape kok dibuang.
1: Buang sial.
2: Pun mboten ajeng kula buang.
1: Oh, nggih. Buang napa buang?
2: Buang.
1: Nggih. Pun ngoten mawon.
2: Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung ngantos pekaten menika.
1: Nggih.
2: Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binathara, ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranata namis baci ning negari menika wonten pundhake Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening pasumenan. Monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah, kula ora percaya karo babakan pasumenan pun, Nggih. Dan pasrahkan menika sampun pundhat. Menapa ngiri rembak? Paduka ngrembak perkawis pasumbenan. Wondene kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima. Badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yang bermono konco sikro ngerakin awang sesonggo

0: mati saya. Nganti sirahku suarane tot tot tot tot.
1: Apa ora kowe? Nyepelake. Aku nek wis nesu ora bae-bae.
0: Kowe engko tak kandhake bapakmu yang kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Oh, Semar tak pasung ning pawon.
1: Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Lah kowe arep ngisuh ngandane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula umbeng iki aku gleleng tenan.
0: Oh, kowe engko bakal dikeroyok ning Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa.
1: Wela. Bagong rene iki ora mung ijene.
0: Loh, kowe nggawa kanca?
1: Nggawa.
0: Wong pira?
1: Wong 5. Papat to 5, papat, papat. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang par gonggong. Ora guyon iki serius iki.
2: Ora ndongan.
1: Ajar tenan kowe.
0: Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa.
1: Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi men kari omong. Men kari kepenak. Men kon ngene kok rekoso.
0: Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk.
1: Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang.
0: Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngecolke karo aku.
1: Halo sayang.
0: Karo kowe. Ora karo kowe.
3: Jijik aku. Untune iseng ireng ngono.
1: Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki noleo. Noleo sapa? Sopo botoku nuleo?
3: Pendito kok nangis kaya Yamaha 75.
1: Ngak ngak ngak ngak.
3: Ya nek gowo damen ora kuat kan ngak ngak.
4: Piye kong?
1: Mboten ngerti ya wonge?
4: Loh, ora ngerti.
1: Mboten ngerti
4: jari pendito pengpengan.
1: Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek panjenengan ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya.
4: Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan wae Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane.
1: Tadali, turake katoke cawet. Lagi pengen jepreti. Aduh. Kurang lakon wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong.
3: Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho.
1: Hati-hati lho.
5: Mas, aja diberai. Mas, aja diberai.
1: Kok kaya ana campur sari to, Den?
4: Tapi, ndelok sik ning Durna cekeli.
1: Ndelok sik Durna cekeli.

0: ya tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin.
1: Kok rekoso men ya priwo kelaru ngomong kok ditek. Ana truk marane omah ya jane piye to kuwi?
2: Iya jelas lah. Ngangkut kowe kuwi kok maksane.
1: Ya kowe bareng no.
2: Ya ora kok sing ngomong kowe kok.
1: Lah aku ngejak bolono.
3: Lho sing salah kowe sing ngomong pe dhewe kok.
1: Ngapunten nggih Pak Sena. Ngapunten lho.
3: Kasihan deh lo.
1: Pak Sena.
3: Kasihan deh lo. Sokol
1: Pak Sama.
2: Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok. Seko kaduan lho.
1: Nggih Pak Sena nyuwun pangapunten.
0: Jone ora sembrono.
1: Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten saged. Dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten.
0: Aja sok gawe-gawe.
1: Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kabripun kersanipun wonten.
0: Kon melathok sirahmu.
1: Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta pri.
3: Dirayu biasane dirayu.
1: Mas Babong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Sena.
0: Ucuk-ucuk apa? Ha iki julaganku e.
2: Mas Babong sajake njaluk dimiki le.
0: Ora sudi mendem aku.
1: Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyen ngene ngendika.
0: Banci umur 36. Ngombe kene banci umur 36 kaya ngombe anggur wayu.
1: Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro.
2: Dadi kan ajaran sesat.
0: Iya, dibajetke Mbak Elisa.
1: Iya, Mbak Elisa.

0: Disingsati lho lek kowe.
1: Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok.
0: Iya, pede.
2: Pede we DR. DR panci tuwa. Panci tuwa. Kene lho.
0: Elisa.
1: Ndarane nyingsoti aku.
2: Ora ya, ya nyingsoti le wedok kan pagung lanang.
1: Tua sar tak jak ning sor depok kono. Jeneng iki anu jajan nut golek jajan sing rada sepi.
0: Aduh. Aduh, anarkis aja lek menis suwe-suwe.

0: Mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu.
1: Dalam sedayu?
0: Heeh.
1: Lah sakniki pun proses ngeten lho swanten kula mbok ken nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu.
0: Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo.
1: Menapa dalem ingkang rumiyin? Ingkang wonten sewon.
0: Eh aja ana anak-anakku, anak-anakku ndak gila.
1: Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye?
0: Sampean gelem po manggon sewon tak nei tali nggo gere-geretan anakku.
1: Maksudnya timbangane dalam sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku kok buseret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae.
0: Ya.
1: Ayo Mbak, ayo.

0: isone nek golek bawa iki ora iki.
1: Lah napa?
0: Lah iki tegese tarungake iki wong lulo kang tininggal popo biyung. Kuwi rak suasana sedih to. Bareng-bare suasana sedih. Tininggal popo biyung mugi munggah swarga. Dadi liwong atiku.
1: Lah kan judule liwong.
0: Ora pas. Iya.
1: Kok aku serba kleru toh, ganti kleru, ora ganti kleru.
0: Ya wis, kleru ape-ape, wis. Wis engko barengku wadah blen, engko wadah telek.
1: Susah dadi

0: Dadi wong atiku.
1: Kaya kuwi ngono kuwi wae lagune ra
2: apa. Iya, pasé ngono kuwi.
1: Iya.
0: Nalikane sepisan ketemu.
1: Ya kan memang harusnya langgam seperti itu.
3: Yen saya Kang Mas.
2: Apa?
3: Menika laronipun kersanipun boten gregon-gregon ipun jenengan anggenipun.
1: Dimen Pak Sena.
4: Menikmati.
1: Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono.
4: Lah nek anu sok moh-moh ya dadi ngono.
2: Aku iki ngrasake kono sing gandul.
3: Kersanipun boten ganggu penyenanganipun ngringgit.

0: Ora, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketonco persi. Nanti suarane nganti wi wi wi.
1: Wis apa-apa.
2: Saniki kalih to sing ngegong.
0: Hah?
2: Loro.
0: Loro sing ngegong. Dipo.

0: Matur suwun Mbak Tatin.
1: Yo
0: karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
1: Yo.
0: Ayo diteruske dhisik critane nek iki wis meh jam 1.
1: Yo.
0: Mun ndak tekan lakone.
1: Ah yo tekan.
0: Iya. Ora ngentayo mong aku lho.
1: Yo ayo tak dereke mak.
0: Ayo, Nger.

0: bagian apa-apa-apa padha-padha.
1: Coba Bagong.
0: Kok-kok-koe aja gegak-gegak-gegak-gegak Kisro. Negara Ngastina ayo bali bapa-bapa-bagawan Durna ora ngerti sesa-sesa sapa bapakmu. Mula kowe aja bebebebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kok-kok-koe bali ora?
2: Aku ora bakal bali. Tahu nono windolono ora bakal bali.
0: Bajikur kowe ngece aku kowe. Kok-kok-kok-koe ngece kowe?
2: Ora ngece.
0: Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo. Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep order. Wasem.
3: Durung tekan nggonggone wis dijebloke.
0: Ayo, arep ngopo? Titi. Titi bantanganku kekrakon titi njuk kekrake mamu. Yo.
2: Koe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gendhi antemnya.
0: Dan. Iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapaknya.
2: Tan jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys.
0: Kok koyo omong kleru-kleru. Kek kelakon mama mati dene aku nyo. Ngodiar kowe.
2: Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi namung antemamu ora sepira wae.
0: Lo.
2: Kowe ora sang gleleng. Mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora sakaya ngono kuwi.
3: Semprang disambi golek laron.
2: Kayane kaya iman-iman iki nek nang nggone aku wis tak campuri ndok. Kemanja banget.
0: Ayo nana pancen kowe.
2: Titik. Oh, mencora iku barang temanane.
0: Warsen. Cici traksi. Aku Warsen. Kepiye? Aku Warsen kowe ora mundur. Mungsu Bagong tinjo ngakhir nyawamu kowe.
2: Kapokmu kapan? Penabuh iso tak apusi.
0: Kowe aja sembrono. Ayo. Gege anon emarkane bal.
2: Tenan saiki tenan ya kita. Aku nang ngapusi aku yakin. Gendak aku nanti dihapusi pengrawet cilok aku mati.

0: piye? Mana iki sing di sandra wau malah melayu eh.
1: Sopo?
0: Durna.
1: Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna melayu.
0: Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapakku lho. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna.
1: Terus karemu,
0: sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna.
1: Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles, tak metu saka kene.

0: cengen. Astunomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra
1: perkencang warudoyong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe
0: punapa di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamontran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa
1: nuwun pamunten di menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi dumadakan ngroko istimewa dalu-dalu sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubamu si entitah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng roko ing Siti Pangudaludal Adi Pramesti
0: Kakang Narada
1: punapi
0: ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang cangkriman mboten wonten jamaah menapun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang batang cangkriman menika namanipun mboten nilok Kakang
1: alah Inggih. Menawi kula mekaten, kula namung badhe mujatung sapa paduka di Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng. Pandhita Malik Tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatrianipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi andhatesna ing kawuningal. Bile jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ing mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhai kaluhuran wonten ngarsa paduka di Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garan ing kayiwangan lan mugi dados ing kawuningan menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat mboten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dhabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun ing Raka Sidi Pangudaludal Adi Pramesti Bathara Guru berikat lampahing rata tanpa antara

Iram kang tumingal dendeng saenggo praja. Dereng ngantos parepsa mimbalan sono. Kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Nenggak majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong, nyerpepe, pindha soto meterang arek karya kagiat kang samya mulat.

0: kalidek ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ing kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumrin timbal ana menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong. Padha rajo sak prapta kita ponokawan.
1: Wong ilaheng.
0: Gus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye?
1: Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama.
0: Ah, lha ning ora kena titah ora kena nganggo wong ilaheng.
1: Awi kena iki bacut ya kula.
0: Ya ya teruske teruske.
1: Awi kena mangas tumanana Mas Sidam. Pukulon
0: Bagong
1: kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong Pukulon.
0: Iya Bagong
1: Pukulon
0: ana apa
1: menawi Pukulon Bedara Guru Astanipun sekawan menika nggihipun pados kaos wonten pundi Pukulon?
0: Rak tenan ta
1: iki senengane apa-apa kok ditakokke kok asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Anggih ta Pukulon? Coba ini kuna tuku kaos menungso lumrah mongko tangane papan nopo bolongan siji digoni wong loro nopo mboten sesak.
0: Hai jalan dilakukan Bagong
1: wonten dawa Pukulun
0: ulun boyanate ngagem kaos
1: mengatun Pukulun.
0: Iya
1: enggak enggak kok astanipun ingkang kali sedakep Pukulun nopo sampun mati rasa
0: Bagong
1: wonten dawuh
0: ulun ki sang Hyang Jagat Girinata Sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan
1: kula sampun pirsa Pukulun. Pukulun langgenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak tutuk gendulmu lho nggih iki dewa e Pukulun sinten sampean
0: ulun Bathara Antarada
1: wo sing sok berkencang berkencang waru waru dayang dayang nek pinggir kali ngaten iki
0: iya iya ora diyani ndak malah tekan dindi.
1: Weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ingkang wonten wingking panjenengan
0: ulun Bathara Indra.
1: Weh lah
0: bintang televisi
1: bintang televisi iki sapa Bathara Indra Dono Kasino Indra. Wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok.
0: Bagong,
1: wonten dawuh Pukulan?
0: Pukulun.
1: Pukulun.
0: Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun?
1: Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos. Rasa belas kasihan.
0: Harap apa meneh iki, apa meneh iki?
1: Bocah kok apa-apa dilokke ta iki?
0: Kena ngopo kita matur kaya mengkono?
1: Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak.
0: Wi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak.
1: Kula bae Pukulun. Engge kula sik ngaritke.
0: Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan.
1: Nggih Pukulun,
0: apa wigatine?
1: Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat
0: dunia Jagat Giri Pratingkah.
1: Nyun ngapunten mboten apal Pukulun. Jagat Giri Pratingkah
0: ulun tampa pangestulun tampanana
1: kula pundi nggo jemat paripe mugi anatosna engkau anu napa katentreman ing manah kula Pukulun.
0: Iya Bagong
1: dene dukap ing ngangka loro Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah.
0: Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal bojo kula. Buya Bagong.
1: Nun
0: Buya.
1: Bois kok Buya. Buya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek
0: Bois.
1: Ing ngangkat tiga sejatosipun manah kula menika menangis mongkon. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kaliyan tiyang sepuh kula.
2: Eh, Bagong, eh apa?
1: Wis dosa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengin kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
2: Malah nyanyi barang.
1: Kita kuwi anake Semar dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kali simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Mbah Kulun?
3: Bagong
1: dalem
3: ulun critani.
1: Waduh suwe iki,
3: Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya di anak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asali saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak.
1: Ombak.
3: Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mos pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita golek kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane.
1: Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara wae. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak pa.

0: Haidar.
1: Roto pitok, roto pitok, roto pitok. Ini malah kurang ajar tadi.
0: Kita ini karena piye, Bathara Guru kok getak nganti Melayu.
1: Kowe Melayu ora weh. Kira Melayu ditenono weh, tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan.
0: Padake tawon ora. Sampai naik dhewe, kowe mulung ana. Persoalan rada sampean ngerti ora bapak kula sapa? Kula ora ngerti.
1: Ah, padha wae.
0: Plotot peteng wis. Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa begogok neng kene?

Agung wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra ing bakal mbunduh lawan kowe yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka kowe sing

ingkang suksma mangadi luwih muga ayu ngono mring panjenengan ingsun. Kaya durung sawetara sun wis padhake ingkang padha marak ana ngresani ingsun kula atmajanipun bapa Samba Wisnubrata. Kawula nuwun sabda dawuh pangandika Kanjeng Diwaji dinetepun ing kula ing madya padha prating delahan kegiatan sing manah putra paduka ing Paranggarda dupi nampi timbalan paduka Kanjeng Rama Diwaji. Winantu saka ing karahayun iswaniro kulub Samba nggonira ngabiyantara ana ngresane pun bapa kulub purwa digondo. Kawula nuwun ing Kanjeng Diwaji kados lulus raharja Lirboyo lir sangsaya iswanipun putra paduka pun Samba ngabiyantara ing ngersa paduka Kanjeng Diwaji. Nuwun sewu mboten namung putra paduka kula Samba ngaturaken sembah sungkem kawula punjul sandhaping pepadha Kanjeng Diwaji jimat pepundhen kula. Iya ya Samba suntom pagawi lega rena tiyasipun bapa sira atur beti ora liwat puja sarta pangastutinipun bapa mara diage tanpa nono Samba Wisnubrata. Kaluhuran sabda paduka Kanjeng Diwaji sampun kawula cadhong wonten ing astra kali kapun diwonten ing mustaka kacencang pusak ing rikma kinalungaken lunga yumugi mawasna jimat paripih kasepen manindra jala Kanjeng Diwaji Samba iya muga-muga ulup sun waspadhakake ora sinang lingkaya piswane kadangku Yayi Setyaki Dimas Padma Negara. Aling-aling opasawo tapi sinabeting manilo dino manangrik manugro wiji sapu dendo mangabadoro nyadong dawuh nyadong timbalan iswanipun rayi paduka ing lisan puro Kanjeng Koko Prabu padha winantu saka arahayon Setyaki. Kaluhuran sabdo paduka Kanjeng Koko Prabu manggih raharjo lir ing sambikala iswanipun rayi paduka pun Setyaki. Nuwun sewu kepareng urip paduka langkung ruwiyin ngaturaken sungkem pangabekti mawantu-antu sayugi kunjung sahandhaping pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Dimas Setyaki sira atur bekti kaya banget panarimanipun kakang ora liwat puja puji sarta pangastutinipun kakang diadhi tanpa nono Setyaki. Kaulo nuwun inggih sampun kaulo pun di sabdo paduka kinarya jejimat paripih kasetin mangindra jala nyadung dawuh nyadung timbalan paduka ari paduka pun Setyaki Kanjeng Koko Prabu Setyaki. Iya datan sinangling iki kaya piswane kang patih Udawa kakang Sagopi putra ana kabar apa sanjabaning praja sajroning tabak banon balwarti ing rikalungguhan dina iki kakang Udawa. Kaula nuwun kepareng mundhut sepuluh atur kadur ngandhaping pepodo Gusti.

kersawan cilanci negari Ndorowati kasranging parang amuk Gusti kula ingkang sinuwun kepareng lenggah dahar ingkang eco lenggah kanthi seco cekap para wadya prajurit Ndorowati ingkang tinindhan kang abdi Patih Udawa ingkang badhe ngrampungi damel Gusti yang sukma mustikaning jagat lasesaning abathara yaya Kakang Udawa lestarekna kabeh jejiban ingkang becik lan aja pisan nglewakna kewajibaning Narapraja yaiku tansah nglayani kabeh kabutuhaning para kula dasih Kakang Udawa kula nuwun inggih Gusti kula Kanjeng Sinuwun mandhaping kita dusun ngadusun ora mung tani geng wedal menika samya lumampah olah bumi nandur wiji samya tentrem manahipun mungkul pangolahing tetanen negari Ndorowati mboten wonten ingkang kekirangan buga miyang kekirangan wastra tegesipun mboten wonten ingkang kirang tedolan kirang busana Gusti bagus yeti aturira Kakang Udawa bisa marmake penggali ingsun lan kedaden kang mengkene iki bisa kanggo tetulodo tuladaning para narendra manca ingkang tasih kapungkur panguripaning para kawula mekaten Gusti kula kang sinuwun ingkang menika kang abdi Patih Udawa nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun iya mengko bakal ingsun babarake wigatining pasewakan dina iki lan kabeh rada ngangsek nggonira ngabiyantara ana bab-bab lan perkara-perkara ingkang bakal ingsun babarake sombo Setyaki Udawa madu kang dadi islaniro sakwetara.

0: Sombo Setyaki lan Kakang Udawa nuntun pengerti kengkang adawu Kanjeng Diraji
1: nyadung dawuh Rai Paduka pun Setyaki nuwun dawuh sabdo pangandika Gusti kula Kanjeng Sinuwun
0: ana paribasan marmane siradoh padha ingsun awe sakluse cedhak ingsun kepingin ngraketake apa baya ingkang lagya sun penggalih siang pantaring ratri rina lan wengi
1: nuwun inggih kemareng Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe dawuh menapa ngene
0: durung suwe Ndoro Wati katemben bae beber

0: sekerja entuk 5 dino.
1: Lho ninggi pikantuk gangsal dinten kesipun sepekenan teman pin Pitruk kalian Kresnawati.
0: Iya
1: mengkono.
0: Nah sapa kersan ingsun bakal ingsun sembadani semasalaning temanten Pitruk lan Kresnawati bakal ingsun gelar syukuran yen negara Ndrawati nalika iku bisa kalis saka sambikala selanging parang amuk kang nalika semana ratu saka parang gripik yaiku Prabu Pandu Bregolo Manik ya Prabu Pandu Pragolo Sekti. Nuni nggih Kanjeng Diwaji ingkang iku ingsun duwe angen-angen pangajat suruni mengkong gelar syukuran sepasaraning temanten ingsun kepingin banget ngerawuhake besan yaiku Kakang Semar Badranaya kaaturan rawuh onong Ndrawati kang mligine bareng-bareng meminta sing Gusti moga dedhaw panisi Pitruk lan Kresnawati tansah manggih hayu rahayu lir ing sambikala atut runtut pepindhane mimi hamintuna
1: kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mangke jangkeping dinten sepekenanipun Pitruk kaliyan Kresnawati kepareng aturi rawuhe pun Kakang Semar Badranaya mengkono setyaki iya
0: lan ingsun wali-wali marang Samba kang sira mengko bakal ingsun utus Samba sun utus nyang Karang Gumenggeng ingkang bisa nggonira matur ngersane Kakang Semar Badranaya ingkang surasane Kakang Semar gelema kaboyong nyang Ndrawati nanging wali-wali ingsun wanter mawantu-wantu Kakang Semar sak pranaane dawur nolo garing rawuh nyang Ndrawati aja nyangking aja nggawa oleh-oleh apa wae. Oh ngeten
1: iya
0: lho kok bocet pikantuk betok gaman utawi oleh-oleh menika nalaripun dos pundi menapa Ndrawati sampun mboten betaken dudu perkara kuwi panjenengan ingsun ora kepingin ngribedi ngrepotake kelawan kewula cilik Kakang Semar katuran rawuh nyang Ndrawati widi kon seneng-seneng ora kon ngrasakake pekewuh ora kon ngrasakake probiya.

0: Hyang Sukma mustikaning jagat wasisaning Adatara jagat Kramudita. Kula waspaosaken datan sinangling kados rawuhipun pepundhing kula saking Mandura Kaka Prabu Baladewa ingkang katembin rawuh.
1: Allah Arjo manik sejati ning alam. Iyo iyo Yayi Bathara. Kantangipun Kakang Datan Sinanglingipun Kakang Baladewa ingkang prating Darawati Yayi.
0: Mboten namung ripaduka kula ngaturaken pambagya harjo rawuh paduka Kaka Prabu Imandura Kaka Prabu Baladewa.
1: Yayi Bathara iyo. Kaya mangki raharjo lulus raharjo lir ing sauta sambikala prateringipun Kakang Anang Darawati Yayi. Ora liwat esti begini cumandareka wa arum tento sinama sami puja puji sarta pangastutiripun Kakang Baladewa mawan tuanku katur nangersani Yayi Bathara kadangku Yayi.
0: Kawulun meniki kaluhuran sabdo paduka Kaka Prabu kula cadhong ing asta kekalih ngapun diwonten mestaka mewahna bawa leksana Kaka Prabu
1: muga mengkono ya iya
0: katuran rawipun pepundhin kula saking pertapan Sukalima Bapa Penemban Durna ingkang katembin rawuh bapa
2: bojo
0: lole berkuduk manyar monyor prikantil buntut dan iso kalungan sabdo paduka anak pedorok yang sampun kecetop teng bapa kula nderek ngabiyantara ing Darawati mriki iswanipun keng bapa ing Sukalima manggih raharjo lir ing sambikala mboten namung puja puji hastutinipun keng bapa mawantu-wantu mugi katur maju panak nata Darawati nggir paman pendhita kula sabdo ing asta kekalih kapeteking pranada mawahna bawa leksana pinarakan diprayogi paman pendhita
2: inggih mboten kirang sekeca setunggal menapa piswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih anak Prabu ingkang dhateng kula tresnani
0: paman Sengkuni ngaturaken karaharjan rawuhipun paman Patih Haryo Sengkuni nuwun inggih anak Bathara manggih raharjo

0: Paman Sengkuni kula tampi kendel sami-sami. Paman Sengkuni neninggi. Kajawi saking menika
1: meraos kagiyat
0: kaduro kawekasan tupi Koko Prabu rawuh ing Durawati saringgi Paman Pendhita Durna. Menapa badhe andombani sarta angistreni dhateng badhe dipun gelar syukuran sepekenan dalpipun
1: Ki Pitra kaliyan Kresnawati.

0: lagi pitro kantong golong. Astagfirullahaladzim, mendundang mantu kok. Ya ampun,
1: nggih
0: ngajeng ganggu Gusti. Lho, kok aja Gusti? Panjenengan jujur atuh Gustimu ning pun panjenengan mara tuamu.
1: Oh, ngaten.
0: Iya, lho sewu, mboten izin dhe mantu kula.
1: Lho, izin apa wong sing lakoni gelem kok izin?
0: Ora bakal mirek, ora bakal izin. Ingsun malah seneng dhe mantu pitro.
2: Pucuk, pucuk. Mripate wis ketarak, Mbok. Ya ampun, wong rupane ora gendak kaya kok demen.
0: Endel mawon kiri lusi jalmotan kena kini robo kiroko wong nasibe Petruk asek sae.
2: Ora apa-apa, Yusi tak pikirakan lagi malam pertama kok kepriwe polai.
0: Lah wong Petruk kuwi cocokan melu nang ebek.
2: Sing tak khawatiri mbok lagi malam pertama kerasukan kuwi polae kaya ngapa.
1: Pemudro Endel.
0: Nggih nggih nggih nggih. Kok Prabu?
1: Ya ya kerto kepiye?
0: Monggo. Sak metahipun kula semanggaken dading rembat kalian Pitruk. Lho niki nun sewu kula jane bingung niki. Niki kula kan mriken njengken kepripun Pitruk?
2: Ana bab lan perkara-perkara sing kudu dirampungake.
0: Dasaripun mengko pengerti dhewe.
1: Pitruk,
0: nun kula den rada